0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan Vošnji Cedu, Arnas Šnjigre, Rotkodu i Stajne, Dov, Šolot na moc, Eti, Tisov,
2: Agul Suva, Šolot na moc, Ana, Cuo, Pitan, Šnurc, Nava, Verfuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počnil se tu, ar nasični grek, rod kodu i stani dvog, šolot na moc, etnih nisov.
2: Agul cuak, šolot na moc, ana cuo, pitan škurc na laver, fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Hoćeš noć, noć, noć, ja tu noć, da budeš moj, moj, moj, samo moj, moli me još, još u kanal. Pa lideš s njom, ja pravim.

0: dušu. Na valovima Radio Usori.
1: Mudar čovjek. Neki je neuki čovjek upitao učitelja u svome selu koliko su daleko nebesa i koliko je udaljen pakao. Učitelj mu je odgovorio: zaista ne znam. Čovjek se naljutio i rekao: ne znaš, zašto te plaćam za ono što ne znaš? Eh, kad bi bio plaćen za sve što ne znam, bio bi bogat čovjek. Odgovori učitelj: ja sam pak plaćen za ono malo stvari koje znam.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
3: Kapi za dušu.

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kakva će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi siju, popili smo koju piju, subota je, znate se.

Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neku koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u četiri.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran. Hoću. Vidimo se večeras. I ti meni.